0: canções como esta realmente marcam a vida da gente.
1: FNZ Sertaneja. Aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô, aô